Er ut rar ut i me standard. Pojn undersuke kaktik. Vart vir vakker med vat fotos. Der se vir vat spille kved. Më dej falang smart qika. Bitch, rëstun upset tätik. Sitte kake vir në mybul. Se vir në Oslo qëtër be.